Ma gon bay nan bel nou. Ou an ap soufri. Ma nan ti bay nou. Ou an pe akote l, ou an ap soufri. Ma gon bay nan bot li. Ou an ap soufri la bon. Bagajou, mete jazz, oui. Mete jazz, vai negociar, oui.